menet di kokur lapar supang genir sidang lemenet bertawir lo si jocok balung